0: Cyuti bakunzi b'ijambo ry'Imana namwe banywanye ibikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkundira ndabahikaze ku birenge bya Yesu Kristo aho tugiye kwigira hamwe ijambo ry'ubugingo. Ndashima Imana ku bwanyu ubwo mwama mwitwararitse uyu mwanya umwanya udasanzwe ufise agaciro nk'akiza habu aho abari mwirinde baronkera ijambo ry'indemesho n'ibyizigiro biva ku mwami Imana yacu. Sinobura gushimira kandi mwebwe mwese mwama mwatwandikiye eka mbere mukabaza ibibazo mu ntumbero yo gutahura. Imana ibahezagire kandi bashoboze gushikama mukuri kose mwama mwatwumvanye. Ijwi muri kumurumviriza kuri mikroni rya mweneso akaba n'umusuku w'Imana nzima ku bwanyu Pastor Aurora Andri Ntirampeba mu gihe mu buhinga bw'ibyuma turi kumwe na mwene data Nsinzira Ferdinand. Ariko kandi muri studio uyu munsi twatewe iteka n'umukozi w'ubutumwa bwiza. Uyu mukozi w'ubutumwa bwiza ngiye kumuha akaryo ngo baramutse maze aheze anadufungurire agaseke yaduteguriye. Kaze mwene data.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ahabwe icyubahiro.
1: Imana Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu nahabwe icyubahiro bagenzi.
1: Yesu ashimwe.
0: Amina.
1: Basi namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi ni mchungaji Emmanuel Makore kutoka Tanzania.
0: None rero ndashimi Imana ni umwungere Emmanuel Makore mvahari ya mugihugu cha Tanzania.
1: Nawakaribisha sana katika kipindi cha leo.
0: Ndabahaye kaze cyane muri iki kiganiro cy'uyu munsi.
1: Tunapokana kujifunza maandiko matakatifu tena.
0: Ubwo tugiye kongera kwiga ibyanditswe vyera.
1: Nimepata message zenu nyingi sana.
0: Narabonye ubutumwa mwatwandikiye bwinshi cyane.
1: Na ninamshukuru Mungu kwamba kumbe mnafuatilia vipindi.
0: Kandi ndashimi Imana kuko byanyeretse yuko mukurikiranira hafi biganiro.
1: Na kwa sababu hiyo basi Mungu ametupatia nafasi na kibali tena siku ya leo.
0: Kubwiyo mvureri Imana yaduhaye akajyo kuri uyu munsi
1: ili kuja tena kujifunza maandiko matakatifu pamoja nanyi.
0: Kugira ngo dushobore kwigira hamwe ibyanditswe vyera hamwe namwe.
1: Mahali popote unapotufuatilia
0: ahudu kurikiranira hosuri
1: basi kabla tujaanza tuombe.
0: Tutaragira icho tuvuga mu nkundire dusenge.
1: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
0: Da tugororo kamanu uri mwijuru.
1: Asante sana jioni ya leo kwa sababu umetupatia nafasi ya kuja hapa tena kwa ajili ya kipindi hiki.
0: Turagushimiye kuri uyu mugoroba kuko tuongee kuduha kajyo nkaka ngo tuze muri iki kiganiro.
1: Asante kwa sababu utatawala na kutufundisha.
0: Ndagushimiye kuko kandi ugiye kubana natwe no kutwigisha.
1: Katika jina la Yesu nimeomba amina.
0: Mwizina rya Yesu Kristo tubisavye amina.
1: Sasa leo tutaanza na fungu la Efeso 2 mstari wa 8 na 9.
0: Igisomo tugiye guhera ko niki kiboneka mu Banyefeso 2 umurongo w'8 no w'9.
1: Ili tuweze kujifunza kanuni muhimu sana katika maisha.
0: Kugira ngo dushobore kwiga ingingo zihambaye cyane muri buno bugingo.
1: Sasa tutasoma.
0: Turagiye gusoma.
1: Kwa maana mmeokolewa kwa neema,
0: ubu ntunibwo bwarakijije
1: kwa njia ya imani,
0: kubwo kwizera,
1: ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu,
0: navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe,
1: ni kipawa cha Mungu,
0: ni ngabire y'Imana,
1: wala si kwa matendo,
0: ntivyavuye kubikorwa
1: mtu awaye yote asije akajisifu.
0: Kugira ngo hoye kugira uwirarira.
1: Unaona dhambi iliingia katika dunia.
0: Murabona icyaha cyarinje mwisi.
1: Na ikashindikana kabisa sisi kuokolewa.
0: Maze biragora nako dushobora gukizwa.
1: Maana hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe.
0: Kubera yuko ntivyari kutushobokera ko twikize ubwacu.
1: Hakuna jitihada ya mwanadamu inayoweza kumuokoa.
0: Nta gikogwa cyangwa sakigoro kikiremwa muntu ko ushobora kugikiza.
1: Hakuna jitihada wala kazi ya mwanadamu inaweza kumuokoa.
0: Na gikogwa ntana kigoro kumuntu ko ushobora kumukiza.
1: Ndio maana andiko linasema kwamba si kwa matendo.
0: Ninacho chatumye chaniswe kivuga ngo sikubwibikorwa.
1: Kwa sababu tumeokolewa kwa neema.
0: Kuko twakizijwe kubwo buntu.
1: Na tunapokea kwa njia ya imani.
0: Kandi vya tukavyakira kubwo kwizera.
1: Ambayo haitokani na matendo.
0: Ivyo navyo bikaba bitava kubikogwa.
1: Haitokani na nafsi zenu.
0: Nibivana nuko mumeze.
1: Kwa sababu kumbe kule kwa kolewa ni kipawa cha Mungu.
0: Kumbe rero integuro yo gukizwa ni ngabire y'Imana.
1: Biblia inaposema ni kipawa cha Mungu inamaanisha kwamba ni zawadi kutoka kwa Mungu.
0: Nimba Biblia rero ivuga ko ari ngabire iboneka ivuye ku Mana, ibi bishatse kuvuga yuko ari impano Imana iduha.
1: Ni zawadi, it's a gift from God.
0: Ni impano Imana iduha.
1: Ni zawadi kutoka kwa Mungu.
0: Ni ngabire y'Imana.
1: Na ndio maana anasema kama kweli tungekuwa tunaokolewa kwa matendo.
0: Ninachokituma gratia hiyo tuza kuwa dukizwa kwa ibikogwa.
1: Basi kuna baadhi ya watu ambao wangejisifu.
0: Hari abantu muvyukuri bari kwishira hejuru bakirarira.
1: Kuna watu wangejisifu kama yule farisayo katika kitabu cha Luka 18.
0: Hari abari kwishira hejuru nka wa mufarisayo muri Luka 18.
1: Yule farisayo alikuwa anasemaje?
0: Wamu farisayo yavuze ngo iki?
1: Alikuwa anasema mimi natoa zaka katika mapato yangu yote.
0: Yagira ati jewe ntanga ibigira 10 mu byo ndonse byose.
1: Alikuwa anasema mimi nafunga mara mbili kwa juma.
0: Akagira ati je ni sonzesha kabiri mundwi.
1: Tena anasema mimi si kama watu wengine.
0: Maze yongera ko ti jewe sindi nkabandi.
1: Unaona?
0: Urabibona ivyo.
1: Kono na alikuwa anajisifu.
0: Ibyo byerekana ko yari kwarishira hejuru bwiwe.
1: Lakini kwa sababu hakuna mtu ambaye anaokolewa kwa matendo ya sheria,
0: ariko kubera yuko atawishobora gukizwa nibikogwa bibwirijwe n'ivyagezwe.
1: Basi ndio maana
0: ninacho chatumye.
1: Tunaokolewa kwa neema.
0: Dukizwa kubwo buntu.
1: Na kwa sababu tunaokolewa kwa neema,
0: kandi kubera yuko dukizwa kubwo buntu,
1: basi hiyo inaweza kuwapatia wenye dhambi wote amani.
0: Icho nico giha abanyabyaha bose amahoro.
1: Unaona narudia tena pale.
0: Nasubira mwaho hano.
1: Watu wote wenye dhambi.
0: Abantu bose babanyavyaha.
1: Wanaweza kupata amani.
0: Bashobora kuronka mahoro gusa.
1: Kwa sababu kumbe tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani.
0: Kumera yuko dukizwa kubwo kwizera.
1: Tunaweza kuokolewa kwa neema kwa njia ya imani.
0: Dushobora gukizwa kubwo ubuntu kandi bivuye kukwizera.
1: Na kwa sababu tunaokolewa kwa neema,
0: kandi kubera yuko dukizwa kubwo buntu,
1: basi tuwe na amani na Mungu.
0: Ngivyi bituma tusabwa kugira amahoro n'Imana.
1: Na hapa harakaraka takupatia njia nne za kupata amani.
0: Kanda hanyene ngiye kuguha intambuko zine zo gushikana ku mahoro.
1: Takupatia hatua nne za kupata amani.
0: Ndaguha intambuko zino kuye gutera kugira ngo ushikire amahoro.
1: Hatua ya kwanza ili upate amani,
0: intambuko ya mbere kugira ngo ushobore kugira amahoro,
1: lazima ukubali.
0: Ni vyiza ko wemera.
1: Ukubali kwamba wewe ni mwenye dhambi.
0: Ni ngombwa wemere wewe kuri umunyavyaha.
1: Kwa sababu andiko linasema hivi.
0: Wera yuko ivyanditswe biravuga ngo.
1: Katika kitabu cha Warumi 3:23.
0: Ni kitabu cha Waroma 3:23.
1: Kwamba wote wamefanya dhambi.
0: Bose bakoze ivyaha.
1: Kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
0: Nibashikira ubwiza bw'Imana.
1: Ko lazima uone, lazima ukubali.
0: Ibyo rero ni ngombwa ngo wemange wemere.
1: Ukubali kwamba umefanya dhambi.
0: Wemere ko wakoze icyaha.
1: Maana andiko linasema hakuna hata mmoja ambaye hana dhambi.
0: Kubera yuko icyanditswe cyerekana katamugororotse ariho.
1: Kwa hiyo lazima ukubali kwamba mimi ni mwenye dhambi.
0: Ni ngombwa umuntu wese ashike ku rugero rwo kwemera yuko ari umunyavyaha.
1: Kama unataka kupata amani lazima ukubali kwanza hali yako.
0: Ni wabagomba rero kuronka mahoro, ni ngombwa wemere ukumeze.
1: Lazima ujikubali vile ulivyo.
0: Ni wemere uko nyene ume.
1: Watu wengi ambao hawapati amani,
0: abantu benshi batagira amahoro muri bo,
1: ni wale ambao hawajikubali jinsi walivyo.
0: Na abantu batiyakira bamenye uko bari.
1: Unaona watu wanajibadilisha ngozi wanakuwa weupe.
0: Hari abantu bagenda bakahindura uburuko bagwabo bakaba nk'abazungu.
1: Ni kwa sababu hawajikubali.
0: Kubera yuko batiyakira uko bari.
1: Kwa hiyo hawana amani.
0: Abo barabuza amahoro.
1: Maana hawajikubali.
0: Kubera yuko batiyakirie.
1: Kuna wengine ni wanawake.
0: Hari abantu sanga rabakenyezi.
1: Hawajikubali kwao ni wanawake.
0: Tiyei ya kira ngo bemere karabakenyezi.
1: Kwa hiyo wanataka kuwa wanaume.
0: Bakarondera ngo baba bagabo.
1: Na kwa sababu hiyo imesababisha kuwa na vurugu katika ndoa.
0: Kubwivyo rero bigatuma habaho imivurungano mu ngo.
1: Kwa sababu wa wanawake hawataki kukubali kuwa wanawake.
0: Kubera yuko babakenyezi batemera kuba bakenyezi koko.
1: Kuna wengine wanaume ambao hawajikubali kuwa wanaume.
0: Harabandu sanga rabagabo ariko batiyakira ngo baba bagabo.
1: Wanataka kuwa wanawake.
0: Bakifuza kuba bagore.
1: Na kwa sababu wakiwa hawajikubali,
0: kubera rero yuko kubada shobora kwiyakira,
1: basi hawawezi kupata amani.
0: Icho kigatumaza shobora kugira mahoro.
1: Lakini Biblia inasemaje?
0: Ariko Biblia ivuga ngo iki?
1: Inasema wote wamefanya dhambi.
0: Gira ngo bose bakoze ibyaha.
1: Na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu.
0: Nibashikira ubwiza bw'Imana.
1: Na kwa sababu hiyo basi,
0: kandi kubwiyo mvo,
1: ukishakubali kwamba wewe hauna utukufu wa Mungu umefanya dhambi,
0: umaze kumenya yuko utashikiri ubwiza bw'Imana ko wakoze icyaha.
1: Hiyo ni hatua ya kwanza ya kupata amani.
0: Hiyo niyo ntambuko ya mbere iheza ika guha mahoro.
1: Hiyo ni hatua ya kwanza kupata amani.
0: Hiyo niyo ntambuko ya mbere heza ikaguha amahoro.
1: Hatua ya pili,
0: intambuko igira kabiri.
1: Unatakiwa umwamini Yesu.
0: Bigusaba ngo wizere Yesu.
1: Inatakiwa umwamini Yesu.
0: Bigusaba kwizera Yesu.
1: Ili upate amani,
0: kugira ngo ushobore kugira impore,
1: lazima umwamini Yesu. Hiyo ndo hatua ya pili.
0: Ngombwa wizere Yesu. Hiyo ni intambuko igira kabiri.
1: Matendo 16:31 Biblia inasema hivi.
0: Ibyakozwe ni numa 16:31 iravuga ngo
1: mwaminini Bwana Yesu,
0: bati mwizere Yesu,
1: nawe utaokoka.
0: Urakira.
1: Muamini Bwana Yesu.
0: Batizeru mwami Yesu.
1: Nawe utaokoka.
0: Urakira.
1: Mali pengine anasema.
0: Ahandi hagira hati.
1: Kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako.
0: Kubera yuko ni waturisha Yesu akanwa kawe.
1: Na kumuamini moyoni mwako.
0: No kumwizeresha umutima wawe.
1: Utaokoka.
0: Uzokira.
1: Kwa hatua ya pili ya kupata amani.
0: Inambuko ya kabiri kugira ngo ugira mahoro.
1: Ni kumwamini Yesu.
0: Ni kwizera Yesu.
1: Hatua ya tatu.
0: Inambuko kigira gatatu.
1: Unapaswa utubu.
0: Bikusaba kwihana.
1: Maana sulikubali wewe ni mwenye dhambi.
0: Lega niwe maze kwemera yuko urumunyavyaha.
1: Ulikubali wewe ni mwenye dhambi.
0: Wavyemeye yuko urumunyavyaha.
1: Ukamwamini Bwana Yesu.
0: Ukizera Yesu.
1: Hatua ya tatu unapaswa utubu.
0: Inambuko ya gatatu bikusaba go watu licha.
1: Biblia inasema hivi.
0: Biblia inavuga ngo
1: kwa maana tukiziungama dhambi zetu
0: ni twaturi byaha byacu
1: yeye ni mwaminifu na wa haki
0: niyo yo kwizigirwa kandi gororoka
1: hata tuondolee dhambi zetu zote
0: ivyo nivyo bitumi duharira ibyaha byacu
1: na kutusafisha na udhalimu wote
0: ikatwoza kugarita nyakose
1: ko nona hatua ya tatu
0: murabona rero kwinamba kigira gatatu
1: ni kutubu
0: no kwatura
1: lazima ukubali kwa Yesu kwamba umekosea
0: ni ngombwa wature ugiruti narakosheje
1: na utubu
0: maze kwaturi cyo cyaha
1: unaona andiko linasema kuziungama dhambi
0: icyanditswe kiravuga ngo kwaturi byaha
1: unaziungama dhambi
0: uraturi byaha
1: na unamwomba Mungu akuondolee hizo dhambi
0: maze ugasaba Imana kugira ngo iguhanagure kwa ivyo byaha
1: hiyo ni hatua ya tatu ya kupata amani
0: hiyo ni inambuko ya gatatu duha mahoro
1: hatua ya nne
0: inambuko igira kane
1: unatakiwa uamue kumfuata Yesu sasa
0: bigusaba none ugufata ingingo yo gukurikira Yesu
1: unatakiwa uamue Yesu aingie katika maisha yako
0: bigusaba gufata ingingo yo kuikaze Yesu mu buzima bwa
1: unatakiwa uamue Yesu aongoze maisha yako
0: bigusaba gufata ingingo yo guha Yesu kibanza ngo abari wayobora mu buzima
1: unatakiwa uamue kumwacha Yesu aingie katika maisha yako
0: bigusaba gufata ingingo yo guha Yesu akajongo yinjire mu
1: buzima maana andiko linasema
0: era yuki cyanditswe kiravuga ngo
1: tazama nasimama mlangoni
0: era bamagaze ku mujyango
1: tazama nasimama mlangoni na bisha
0: era bamagaze ku rugi ndaramutsa
1: mtu akisikia sauti yangu
0: umuntu niyumva ijwi ryanje
1: na kufungua mlango
0: akugururu rugi
1: nitaingia kwake
0: ndinjiriwe
1: nami nitakula pamoja naye
0: dusangire
1: na yeye pamoja nami
0: dusangire
1: unaona
0: murabona
1: andiko linasema lazima uamue kumfuata Yesu
0: yanditswe bivuga ngo ni ngombwa wemange gukurikira Yesu
1: ni muhimu kabisa kumfuata Yesu
0: ni vyingenzi cyane gukurikira Yesu
1: hizi ndio hatua nne za kupata amani rohoni
0: hizi nizo ntambuko zine zo kuronka amahoro mu mutima
1: namba 1 lazima ukubali
0: ugamere ni ngombwa wemere
1: namba 2 lazima ufike mahali uamini.
0: Ubwa kabiri ni ngombwa ushike ahantu wizere.
1: Namba 3 utubu.
0: Ubwa gatatu wihane.
1: Namba 4 uamue.
0: Maze ubwa kane ufate ingingo yo gukurikira Yesu.
1: Umpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Wakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe.
1: Na atakupa zawadi ya uzima wa milele.
0: Nawe azoguhingabire y'ubugingo budashira.
1: Kitabu cha Luka kwanza Yohana 5 mstari wa 12 na 13.
0: Iyo dusomye mu cete cha mbere cha Yohana ni gice cha 5 murongo wa 12 na 13
1: kama una biblia yako hapo karibu
0: ubaye ufise biblia yawe hafi
1: fungua katika kitabu cha Luka kwanza Yohana 5:12 na 13
0: chete cha mbele cha Yohana ni 5:12 na 13
1: Yesu anasema hivi
0: Yesu agira ati
1: yeye aliye na mwana
0: ufise umwana wayo
1: ana huo uzima
0: niwe afise ubwo bugingo
1: asiye naye mwana
0: udafise uwo mwana w'Imana
1: hana huo uzima
0: nafise ubwo bugingo
1: nimewaandikia ninyi mambo hayo
0: ivyo ndabira andikiye
1: ili mjue kuwa mna uzima wa milele
0: mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira
1: ninyi mnao liamini jina la mwana wa Mungu
0: mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana
1: kwa hiyo ni muhimu sana katika maisha yako kumfuata Yesu
0: ivyo rero ni ngenzi cyane mu buzima bwa gukurikira Yesu
1: ni muhimu sana katika maisha yako kuhakikisha kwamba unaamua kumfuata Yesu
0: ni ivyo ngenzi mu buzima bwa gukora ibishoboka byose ukurikira Yesu
1: hakikisha unakubali hali yako jinsi ulivyo
0: wemere ukuri
1: uweze kupata amani hata kama utaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji
0: nushobora kuronka mahoro ngo nuko wagiye kurondera bapfumu
1: uweze kupata amani hata serikali ikiingilia kati
0: nushobora kuronka mahoro ngo nuko leta yafashe kibazo cha mumirwe
1: duniani hakuna serikali inaweza kuleta amani katika moyo wa mwanadamu
0: ino si na leta nimwe ishobora kuzana mahoro mu mutima wa kiremwa Mungu
1: duniani hakuna mtu yeyote anaweza kuleta amani katika moyo wako
0: muri ino si na muntu numwe azozana mahoro mu mutima wako
1: pombe haitaleta amani katika moyo wako
0: ewe inzoga shetani zishobora kuguha amahoro
1: mu mutima. Madawa ya kulevya hayataleta amani katika moyo wako.
0: Ya niloreza nibindi byose nibishobora kuzana amahoro yo mu mutima.
1: Madaktari hawataleta amani katika moyo wako.
0: Abaganga nibashobora kuguha amahoro yo mu mutima.
1: Wachungaji hawataleta amani katika moyo wako.
0: Eka mbere abakozi b'ubutumwa bwiza bungere nibashobora kuguha amahoro yo mu mutima.
1: Mke au mume wako hataleta amani katika moyo wako.
0: Umugabo cyangwa umugore wawe nashobora kuguha amahoro yo mu mutima.
1: Mwenye kuleta amani katika moyo wako ni Yesu peke yake.
0: Ushobora gutanga amahoro yo mu mutima wenyene ni Yesu Kristo.
1: Mwenye kuleta amani katika moyo wako ni Mungu peke yake.
0: Ushobora kuza na amahoro yo mu mutima wenyene ni Imana yonyene.
1: Ndio maana tunakutangazia habari zake jioni ya leo.
0: Nicho gituma tukubwira ibyiwe kuri uyu mugoroba.
1: Kwa sababu amani inaondolewa na dhambi.
0: Kubera yuko amahoro abonekiye cyaha gikuweho.
1: Na mwenye kusamehe dhambi ni Yesu.
0: Kandi ushobora guhalira icyaha ni Yesu.
1: Kwa sababu kama wanadamu ungekuwa unaweza kuleta amani.
0: Kubera yuko abana babantu iyo baza kuba bashobora kuzana amahoro.
1: Hiyo inamaanisha kwamba watakuwa na uwezo wa kusamehe dhambi.
0: Ibyo byasobanuro ngo bari kuba bafise ububasha bwo guhalira ibyaha.
1: Narudia tena hapo.
0: Ndasubira mwo kanda ho hano.
1: Kama wanadamu ungekuwa na uwezo wa kuleta amani.
0: Hiyo abantu baza kugira ububasha bwo kuzana amahoro mu mitima y'abantu.
1: Hiyo inamaanisha kwamba ungekuwa na uwezo wa kusamehe dhambi.
0: Ibyo byasobanuro ngo bo bafise n'ububasha bwo guhalira ibyaha mu mitima.
1: Lakini kila mtu mwenye akili anafahamu.
0: Ariko umuntu wese afite ubwenge aratahura.
1: Kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kusamehe dhambi.
0: Yuko kiremwa muntu ashobora guhalira icyaha.
1: Na kwa kuwa hakuna mwanadamu anayeweza kusamehe dhambi.
0: None rero kata kiremwa muntu gishobora guhalira icyaha.
1: Basi itafuatia kwamba
0: ibyo rero bica bikurikirana ko
1: hakuna mwanadamu anayeweza kuleta amani.
0: Hanu muntu ashobora gutanga amahoro yo mu mutima w'uwundi.
1: Usidanganywe kwamba kuna mtu anayeweza kusamehe dhambi.
0: Ntiyazagira ukubesha ngo hari uwo guhalira ibyaha byiwe.
1: Duniani hakuna mtu hata mmoja anayeweza kusamehe dhambi.
0: Muri iyi si nta muntu n'umwe afise ububasha bwo guhalira ibyaha.
1: Sio kiongozi wako wa kidini.
0: Eka si umuyobozi wawe w'iby'idini.
1: Sio kiongozi wa serikali.
0: Si n'umuyobozi wo mu by'ubutegetsi.
1: Sio malaika.
0: Si n'umumalaika.
1: Ni mwana wa Mungu peke yake.
0: Ariko n'umwana w'Imana wenyine.
1: Hata mama yake Yesu hawezi kusamehe dhambi.
0: Eka mbere na nyina wa Yesu ariwe Maria nashobora guhalira
1: icyaha. Hata wanafunzi wake Yesu hawawezi kusamehe dhambi.
0: Nabigishwa ba Yesu nibo shobora guhalira icyaha.
1: Hata wazee wa kanisa hawawezi kusamehe dhambi.
0: N'abayobozi b'amashengero nibashobora guhalira icyaha.
1: Hata padre hawezi kusamehe dhambi.
0: Eka mbere n'umusasiradoti padre nashobora guhalira icyaha.
1: Shehe hawezi kusamehe
0: dhambi. Cyangwa umushehe nashobora guhalira icyaha.
1: Hata mchungaji wako, hata mimi hapa siwezi kusamehe
0: dhambi. Eka mbere n'umwungere wo kwishengero ryawe cyangwa je ubwanje sinshobora guhalira icyaha.
1: Kwa sababu hili dhambi isamehewe.
0: Kubera yuko kugira ngo icyaha giharirwe.
1: Inahitaji kafara ya mwana wa Mungu.
0: Bisaba ikimazi cy'umwana w'Imana.
1: Na hakuna mtu anaweza kutoa kafara kwa ajili ya mtu mwingine.
0: Kandi nta n'umuntu ashobora gutanga ikimazi kubw'uwundi muntu.
1: Na kwa sababu hiyo basi.
0: No kubwiyo mvu rero.
1: Amani haiwezi kupatikana duniani.
0: Amahoro nashobora kuboneka mwisi.
1: Hakuna mtu anaweza kuleta amani katika moyo wako.
0: Amuna ashobora kuzana amahoro mu mutima wawe.
1: Amani haitapatikana katika moyo wa mwanadamu bila Yesu.
0: Amahoro nazigera aboneka mu mutima w'umwana w'umuntu kiretse Yesu.
1: Ndio maana Warumi 6:23 nasema.
0: Cyo gituma mu Baroma 5:23 agira ngo.
1: Inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
0: Ingero yicha hanurupfu.
1: Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.
0: Ari kwingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonegwa muri Yesu Kristo mwami wacu.
1: Umeona pale anasema karama ya Mungu ni uzima katika Kristo Yesu.
0: Abagira bati ngabire y'Imana n'ubugingo muri Yesu Kristo mwami wacu.
1: Hasemi kwamba ni katika mchungaji wako.
0: Ibi rero ntibivuga ngo ni biciye mu muri pastor wao.
1: Hasemi kwamba ni kwa ajili ya padre wako.
0: Change biciye muri padri wao.
1: Hasemi katika papa wako.
0: Change biciye muri papa wako. Wow.
1: Kwa hiyo lazima usikie hivi.
0: Ya harero ni ngombu taureko.
1: Amani inapatikana katika Kristo Yesu Bwana wetu.
0: Amaoro abonerwa muri Yesu Kristo mwami wacu.
1: Lazima fike mahali uamini hilo.
0: Ni ngombu shike ahantu wizere ivyo.
1: Shetani amepoteza watu wengi sana.
0: Satana yarahenze benshi.
1: Wamejikuta wanaamini viongozi wa kidini.
0: Bisanze bizera basize cizere chabo kubakuru ba madini
1: yao. Badala ya kumwamini mwana wa Mungu.
0: Mugishingo cho kwizera umwana w'Imana.
1: Na kwa sababu hiyo wamejikuta wanapewa uongo.
0: Maze kuri hiyo mvo bisanga bari mu binyoma.
1: Wanakuwa na mawazo machafu.
0: Bakagira ivyiyumviro bipfuye.
1: Wanakuwa na uzembe katika kuwajibika.
0: Maze ugasanga na bantu ba bikwega maguru mu gukora.
1: Wanapoteza muda.
0: Bagataka zumwanya wabo.
1: Wanakuwa na mawazo machafu.
0: Kubera yuko bafise ivyiyumviro byapfuye.
1: Kwa sababu hawajakabidhi mawazo yao kwa Yesu.
0: Kubera yuko ivyiyumviro byabo batarabishikanira Yesu.
1: Yesu peke yake ndiye aliyekufa pale msalabani.
0: Yesu wenyene niwe yafirie kumusara kuraba.
1: Maana andiko lilisha tuambia.
0: Kubera yuki chanditswe chamaze kutubwira.
1: Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu.
0: Kukurukundi maana yakunza bari mwisi.
1: Hata akamtoa mwana wake wa pekee.
0: Ari rwo rwatumye tangu mwana wayo w'ikinege.
1: Ili kila mwamini asipotee.
0: Ngumwizera wese ntafe rubi.
1: Bari awe na uzima wa milele.
0: Ari kahabwa ubugingo budashira.
1: Joni ya leo mimi nakwambia.
0: Kuri uyu mugoroba ndakubwira.
1: Mwaminini Yesu mkaokolewe.
0: Wizere Yesu mazubone gukira.
1: Joni ya leo mimi nakwambia.
0: Kuri uyu mugoroba ndakubwira.
1: Mwaminini Yesu mkapate amani.
0: Wizere Yesu kugira ngo ugira amahoro yo mu mutima.
1: Aya mambo manne usiyasahau.
0: Ibi bintu bine ntuzu vyibagire.
1: Jambo la kwanza jikubali.
0: Ubwa mbere ni wemere ukuri.
1: Jambo la pili lazima fike mahali uamini.
0: Mazu bwa kabiri ni wizere.
1: Jambo la tatu utubu.
0: Ubwa gatatu ni watu livyaha.
1: Jambo la nne inatakiwa sasa ukubali kumfuata Yesu.
0: Mazi chaka ne bigusaba rero noneho wemere gukurikira Yesu.
1: Hizo ni hatua nne za kupata amani rohoni.
0: Hizo ni ntambuko zine zizoguha amahoro yo mu mutima.
1: Inawezekana umesumbuliwa kabisa na maisha haya.
0: Bila shobo kukaba waragize ingorane muri ubu buzima.
1: Inawezekana kabisa umefukuzwa kazi.
0: Bila na shobo kukaba warirukanywe ku kazi.
1: Inawezekana kabisa mashetani yamekutesa kwa muda mrefu.
0: Bila shobo kama demon akaba yaraguteye igihe kirekire.
1: Inawezekana kabisa magonjo yamekutesa kwa muda mrefu.
0: Bila shobo kama gwara akaba yarakuzinga misingi.
1: Inawezekana kabisa madeni yamekutesa kwa muda mrefu.
0: Bila shobo kama deni yarakuzinga misingi.
1: Inawezekana watoto au ndoa yako imekutesa kwa muda mrefu.
0: Bila shobo abana waronse changu rugo gwawe uraruruhiyemmo.
1: Inawezekana kabisa kwa namna fulani ndugu zako wamekutesa.
0: Bila shobo kambere nabo mu muryango nabo bakaba barakuruhije.
1: Lakini ili upate amani
0: rero kugira ngo ushobore kuronka amahoro ni ngombwa wizere Yesu.
1: Lazima uamini na ujikubali.
0: Ni ngombwa wizere kandi wemere ukuri.
1: Hata kama ni mlemavu
0: nubwo wabufgenda nubumuga
1: lazima ujikubali.
0: Ni ngombwa wemere ukuri.
1: Hata kama una matatizo fulani katika maisha yako
0: nubwo wabufisi bibazo kanaka mu buzima bwawe
1: lazima ujikubali.
0: Ni ngombwa wemere ukuri.
1: Hiyo ni hatua ya kwanza.
0: Hiyo ni ntambuko ya mbere.
1: Lakini lazima uamini Yesu.
0: Aliko kandi ni ngombwa wizere Yesu.
1: Uyatoe maisha yako kwa Kristo.
0: Mazushika nubugingo bwawe kuri Kristo.
1: Kwa maana yeye ndo alikufa pale msalabani kwa ajili yako.
0: Era yuko iyo niwe yagufirie ku msalaba.
1: Lazima utubu.
0: Ni byiza watu livyaha vya.
1: Lazima uamue kumfuata Yesu.
0: Mazuhitemwe gukurikira Yesu.
1: Narudia hizi hatua nne ndugu yangu.
0: Ongee gusubira mwizi ntambuko zine mugenzi.
1: Narudia hizi hatua nne ndugu yangu.
0: Subiye mwizi ntambuko zine mugenzi.
1: Moja kubali.
0: Ubwa mbere ni kwiyakira ni kwemera kuri.
1: Mbili amini.
0: Ubwa kabiri ni kwizera.
1: Tatu tubu.
0: Ubwa gatatu ni kwihana.
1: Nne amua.
0: Ubwa kane ni kufata ingingo.
1: Amua kumfuata Yesu.
0: Ufata ingingo yo gukurikira Yesu.
1: Utakuwa na amani rohoni.
0: Uzochugira mahoro mu mutima.
1: Utakuwa na amani katika maisha yako.
0: Uzochugira mahoro mu buzima.
1: Utakuwa na amani katika familia yako.
0: Uzochugira amahoro mu rugo rwako.
1: Utakuwa na amani kwa watoto wako.
0: Uzogira mahoro mu bana bako.
1: Utakuwa na amani shambani kwako.
0: Uzogira mahoro mu ndimiro zako.
1: Utabarikiwa unapoingia na unapotoka.
0: Uzoheza kwa mwinjira na mwisohoka jaa.
1: Mzabibu wako hautapukutisha matunda yake bila wakati wake.
0: Eka mbere mzabibu wawe ntuzoburi byamwa mu gihe chao.
1: Baraka zitakufuata.
0: Amazi miheza gilizogukurikira.
1: Kwa maana umempokea Yesu.
0: Kubera yuko wakirie Yesu
1: Kristo. Na mwisho kabisa.
0: Kandi kumera ya vyose.
1: Utapata uzima wa milele.
0: Uzoronka ubugingo budashira.
1: Utaokolewa.
0: Uzokizwa.
1: Basi jioni ya leo.
0: None rero kuri uyu mugoroba.
1: Wale wote wanaoamini katika mioyo yao.
0: Abo bose bizereshe chimitima yao.
1: Ninapoomba hapa studioni.
0: Ugongia kusenga hano muri studio.
1: Basi wewe chukua imani yako na umwamini Yesu.
0: None fataga kiza kwawe maze wizere Yesu.
1: Basi tuombe.
0: Dusengi maana.
1: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
0: Da tugororo kamano uri mwijuru.
1: Sante sana jioni ya leo.
0: Urakoze cyane kubw'uyu mugoroba.
1: Turakushukuru kwa sababu ya ndugu msikilizaji.
0: Turagushimiye kubwa mwene data yadukurikiranye.
1: Ambaye ametufuatilia tangu mwanzo hata mwisho.
0: Yadukurikiranye hereye kunango gushika kumwe.
1: Inawezekana amekosa amani katika moyo wake.
0: Bila shoboka akaba yarabuza amahoro mu mutima
1: wake. Inawezekana amekuwa na shida katika moyo wake.
0: Bila shoboka akaba yugarijwe n'ingorane mu mutima wake.
1: Lakini jioni ya leo tunamuombea amani.
0: Aliko kuri uyu mugoroba turamusabia amahoro.
1: Katika hatua hizi nne.
0: Muri izi ntambuko zine.
1: Moja yajikubali.
0: Ubwa mbere ni yiyakire yemange.
1: Mbili ya kuamini.
0: Ubwa kabiri nakwizere.
1: Tatu atubu.
0: Ubwa gatatu ni yature yihana ibyaha.
1: Na amwe kukufuata.
0: Anafata ingingo yo kugukurikira.
1: Kila ambaye anaamua kukufuata jioni ya leo.
0: Uwariwe wese ahisemo kugukurikira kuri uyu mugoroba.
1: Nabarikiwe kwa jina la Yesu.
0: Na heza girwe mu izina rya Yesu.
1: Kila anayeamua kukufuata jioni ya leo.
0: Uhisemo kugukurikira kuri uyu mugoroba.
1: Apate amani katika moyo wake.
0: Yuzura mahoro mu mutima wiwe.
1: Kwa utukufu wa jina la Yesu.
0: Ubwo bwera ndabwizina rya Yesu.
1: Basi Bwana tunawaacha hawa ndugu wasikilizaji katika mikono yako.
0: None rero mwami bose badukurikira
1: tubasize mu ganga milele.
0: Uhere none nibihe bidashira.
1: Bwana tumeomba kupitia jina la Yesu.
0: Kwera yuko tubisabye biciye mu izina rya Yesu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Mungu akubariki sana. sana.
0: Mani baheza gire chana. Ngari kumwe na Pastor Rorara Andrini Rameba, ofisi chabaza changu wifuza kutuandikira, na tuandikire kunimero zikurikira, mirongi tanda tunu munani, ubusa mirongu munani na kabiri, ama jani chenda na mirongi birini chenda. Bakoresha WhatsApp turikuri mirongi rindwi nindwi, mirongi tano, mirongi rindwi narimwe, mirongi tano. Ariko kandi abifuza izinyigisho zose z'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana murashobora kuja kuri YouTube yanyu maze mukaraba handitse ngo Wimbo Ulio Bora Media. Wimbo Ulio Bora Media, ayo majambo yanditse muri ubwo buryo maze mukagira abone ngaho subscribe aho hantu maze mugahora muronka izinyigisho igihe cyose kuba tuzisize kuri YouTube. Imana nyene amahoro ibahezagire mu izina rya Yesu.

agarukiye ngaho imana ibahezagire mwese rero mutore bibiliya zanyu mutore bibiliya zanyu mwese mutore bibiliya zanyu tuzingurure muri zaburi aho tugiye gusoma zaburi ya mashimwe iboneka ni zaburi ya 20 na gatatu zaburi ya 23 mwamaze kuhagera twese rero abari bamaze gutora bibiliya zabo tukaba tugiye gusoma zaburi ya mashimwe y'uyu munsi iraboneka muri zaburi gice cya 23 murongo wa mbere kubandanya dusome mu izina rya Yesu Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena amvyagiza mucanya c'ubwatsi butotahaye andongorera iruhande y'amazi adasuma aremesha umutima wanje anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya kukuri kumwe nanje inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nibyo bimpumuriza untegurira ameza mu maso y'abansi banje washize amavuta mu mutwe igikombe canje kirasesekaye n'ukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose y'ukubaho kwanje nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose nimwakira ijambo ry'Imana

Ewe Yesu Kristo mwami wacu kandi mana yacu wewe udukunda kandi twitwararitse izina ryawe n'igihubaho mu cyubahiro cyawe mwami bana niri koraniro vugana natwe duhishurira ibyo tugomba ko mu izina ryawe gera mwami amen.

abanyabusenyi ni bo twabanje kwakira mutonde ku murongo kugira ngo umwe aje inyuma y'uwundi ego uko mutonda neza umwe arabe mu irugu rya mugenzi we kugira ngo bitworohere uko kubabona uko mutonze ego utanga kayira hagati mu gutonda umurongo wa mbere wa kabiri gucyo abo n'ababatijwe bo ku isengero rya busenyi bazohora basengera hano mu busenyi

Yesu ashimwe kubera munezero twagize muri misiyoni y'uburaruko kubera hano hari akaganuke twabateguriye ako nako ni igitabo cyitwa intambara ihambaye kubera ko intambara bagiye gutangura ni intambara ihambaye intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi intambara iri hagati ya Kristo na Satani tugiye rero kubitanga ku mugaragaro kubera ko ibitigiri twashoboye kuronka bitari bwamenyekane neza by'abaza kubatizwa uyu munsi

5 6 7 rusenga imana data wa twese wo mwijuru urakoze mubyeyi mwiza ko utwemereye kuvugana nawe mu runo mwanya ngwino rero mpwe mwawera dushikamishirize mu kwizera nkuko ukwizera uyu mugore yarafise ariko natwe mwami turonsa kugira ngo bikunde mwami inzitizi zose zitandukanya zituvemwo maze tumenye neza ko wewe waje gushaka abazimiye kandi ukwakiye wese ugusanze wese umwakira natwe mwami udushikamishe mu kwizera nubwo ibigeragezo byo byinshi wasezeranye kuzodutabara data urukundo turakwinginze turushirize cyane kuba mu buntu bwawe kandi nitwitegekere twe guko dushaka ko bigenda ariko ubugombe bwawe ariko bukoreka ku bugingo bwacu mwizina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen.

Ni samirizi ya gahiza kwa soko yukuli rero tuwashimire mwibu mwesti rero muri kumurakuri chani viganiro vyanyu viganiro vya samirizi agahiza kwa soko yukuli bishimire rero Godefroid ndekengurukiye yabanye namwe rero uhereye igihe cisaha yabanye namwe rero uhereye igihe cisaha 1:30 kugeza iki gihe cisaha 7 Erike Kizimana rero niwe mugiye kubandanya na muri uyu mwanya aho rero ngiye kubana na mwiriro izisaha ibihugeza igice cy'imwezo mu gatondo amunyimbere rero ndabahe ikaze mwese tugiye guteramana ndabutse ko rero mugiye gukurikira indiri ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rero riza kutugeza igice cy'isaha 8 muca mukurikira indirimbo zoroshye tugeza igice cy'9 aho muza guca mukurikira ikiganiro byumva gute kitugeza isaha 10 muca mukurikira ijambo ry'ubugingo tugeza isaha 10 Nuratamugitatu mucha mkuri kikandiru kigewe ya kitu kizisa hachumi ni imge Azaru mwanya ogusenga ndetse no kuvindiri mbo Aho muzagucha mkuri kikandiru Ikikandiru lero Zino kana ni imana kitu kizisa isa hachumi na zibiri Tusha tuja mkikandiru na muka amahoro Lero mwenyembele ndabahe ikaze kandi munezizwe ni vigani tuje kubashikiriza Ego kaze mwigani ya gisa mizi hanyo

0: asifiwe sana.
1: Yes, ashimwe cyane.
0: Tunamshukuru Mungu kwa vipindi vyote vilivyopita.
1: Turashimira Imana kubwa integuro zose zamaze kurengana.
0: Kile kipindi cha afya
1: bijanye ni kigwa cintunga magara,
0: kuna jambo tumejifunza,
1: hari kintu twize,
0: lakini pia kile kipindi cha ndoa
1: ariko kandi ibijanye na kija kigwa cingo ni mijyango,
0: nacho kuna jambo tumejifunza,
1: naho nyene hari ico twashoboye kwiga.
0: Lakini ni washukuru waimbaji wa kwaya zote,
1: ariko nchimire kandi abaririmbyi bo mu migu y'abaririmbyi yose.
0: Kwa kweli mmeleta nyimbo zinazoleta baraka kwa Bwana.
1: Mvyukuri mwaza nyindirimbo ziza n'umuhezagiro.
0: Sasa tukumbushane kidogo kwa somo la jana kabla ya kuingia somo la
1: leo. Reka rero twibukanye kucigwa cheje imbere ko twigira mu cigwa cyo uyu munsi.
0: Jana tulijifunza kwamba
1: ejo twize yuko
0: kwamba sisi wanadamu
1: yuko twebwe abantu
0: wanyama
1: ibikoko
0: na ndege
1: inyoni
0: na samaki
1: na mafi
0: na mimea na miti
1: amye ni bimera ni biti
0: tulitoka katika mavumbi
1: wavuye mwivu.
0: Tofauti ya wanadamu na viumbe hivyo
1: itandukaniro ryo muntu n'ibikoko,
0: sisi tuna sura ya Mungu
1: twebwe dufisi shusho y'Imana.
0: Kitu cha pili tofauti na vingine, kitu
1: cha kabiri kidutandukanya n'ibindi,
0: sisi tumepewa mamlaka ya kutawala
1: wahawe ububasha bwo kurongora.
0: Lakini hata malaika wao
1: ariko kandi na malaika bwao
0: tulijifunza kwamba malaika wao
1: twarize yuko wa malaika
0: waliumbwa kwa upepo na miali ya moto
1: bare mwe mumuyaga nibirimo by'umuriro,
0: nao wakapewa kuwa wahudumu
1: abo bahawe kuba abasuku cyangwa abasabyi.
0: Wao ni wahudumu
1: abo na bakozi,
0: wao hawakupewa nafasi ya kutawala
1: abo ni bahawe kurongora.
0: Tukawaona na wanyama pia
1: kandi twarabonye n'ibikoko
0: na ndege
1: n'inyoni,
0: wao walipewa kazi ya kuhudumu
1: abo bahawe igikorwa cyo gukora
0: pamoja na malaika
1: bacokiwe na malaika,
0: hawajapewa nafasi ya kutawala
1: abo ni bahawe ubasha bwo kuba barongozi.
0: Lakini sisi wanadamu
1: ariko twebwe abantu
0: tulipewa nafasi ya kutawala
1: bahawe ubasha bwo kuba barongozi.
0: Hiyo ndiyo tofauti iliyo,
1: hiyo ndiyo tandukanyo rihari.
0: Kwa hiyo malaika wanahudumu
1: kubwivyo aba malaika na bakozi
0: na wanyama na ndege wanahudumu
1: na nibikoko n'inyoni na bakozi.
0: Na unaweza ukaniuliza walihudumu wapi?
1: Washobora kumbaza ati bakoze he bakoreye he?
0: Tunafahamu tai walimpelekea chakula Elia,
1: turabizi neza yuko ibikona igikona cyajanye Eli mfungugwa,
0: turamfahamu samaki mkubwa alimsafirisha Yona,
1: turabizi yuko rufiru nini washoboye kunguruza Yona,
0: tunamjua punda mmoja alikuwa anamsafirisha mtu fulani akakataa akapiga magoti,
1: turabizi neza yuko indogo bari kindige yari itwaye umuntu maze irana kubandanya ikubita mavi hasi.
0: Kwa hiyo wanyama wamefanya kazi vizuri
1: kubwivyo ibikoko byarakoze igikorwa cyiza.
0: Lakini wako viumbe wengine
1: ariko kandi hari ibindi biremwa,
0: wao wanaitwa maserafi
1: ariko bobo bitwa maserafi.
0: Maserafi ni malaika pia,
1: abaserafi na wenyewe ni malaika,
0: lakini ni malaika wa daraja la juu zaidi
1: ariko na wa malaika wa kugwego go hejuru.
0: Nao malaika hawa
1: awa malaika baba serafi
0: kwa mujibu wa jina lao kwamba ni maserafi
1: tufatie ku izina ryabo yuko ari abaserafi,
0: wao waliumbwa kwa makaa ya moto
1: abo baremwe mu makara ya kumuriro,
0: waliumbwa kwa makaa ya moto
1: abo baremwe mu muriro,
0: na kazi yao ni kusimamia ibada takatifu
1: kandi gikogora fise n'uguhagararira ikoraniro geranda
0: mara popote linapofanyika ibada
1: ahantu hose abari ko arakorerwa igikorwa cyo gusenga
0: kiwa mbinguni na duniani
1: haba mwijuru cyangwa mwisi,
0: wanaoratibu na kusimamia ibada
1: abafisi igikorwa cyo guhagarira ibikorwa byo gusenga
0: hawa malaika wanaitwa maserafi
1: na bamalaika bitwa baserafi.
0: Tunawasoma Isaya 6 mstari wa kwanza
1: hadi wa 5, tulisoma muri Isaya gice cya 6 umurongo wa mbere gushika ku wa 5.
0: Ngoja nisome kitabu hicho kinasema hivi,
1: eka dusome muri icyo gitabo kivuga ngo
0: Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kile kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake likalijaza hekaru.
1: Umwaka umwami Uzia yatanzemo nabonye umwami Imana byagiye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru imuzu yiwe yigisaga yuzuye urusengero.
0: Juu yake walisimama maserafi, kila umoja alikuwa na mabawa sita.
1: Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe, umuserafi wese arafise amababa atandatu.
0: Kwa mawili alifunika uso wake,
1: abiri arayitwikiriza mu maso,
0: na kwa mawili aliruka,
1: ayandi abiri yarayagurukisha.
0: Alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka,
1: ayandi abiri yaratwikiriza ibirenge, ayandi abiri yarayagurukisha.
0: Hawa ni malaika,
1: hawa ni malaika
0: wenye mabawa sita,
1: basise amababa atandatu.
0: Mawili yana kazi yake,
1: amababa abiri afise igikorwa cyayo,
0: amawiri yana kazi yake,
1: ayandi abiri afise igikorwa cyayo,
0: amawiri yana kazi yake,
1: ayandi abiri afise igikorwa cyayo.
0: Ule msali wa 4 wa 3 unasema,
1: umurongo wa 3 uravuga ngo,
0: wakaitana kila mmoja na mwenzake,
1: maze babarirana basebera bati,
0: wakisema
1: bavuga bati,
0: mtakatifu
1: uwera.
0: Mara ya kwanza hiyo,
1: hiyo ni nchuro ya mbili,
0: mtakatifu
1: uwera.
0: Mara ya pili hiyo,
1: nchuro ya kabili hiyo,
0: mtakatifu
1: uwera.
0: Mara ya tatu hiyo,
1: nchuro ya gatatu.
0: Ndipo wanaitikia sasa,
1: ni hola achabita bila bati,
0: ni Bwana wa majeshi,
1: niwe hola ho nyeni ngabo.
0: Dunia yote imejaa utukufu wake,
1: isi yose yuzu ichuwa ilo chiyo.
0: Hawa ni malaika, wao kazi yao ni kumsifu Bwana,
1: abi gikogwa chabo nugu taziri mana,
0: na wanamsifu wakisema mtakatifu,
1: kandi bataziri mana wabuga tuwera,
0: mtakatifu
1: uwera,
0: mtakatifu
1: uwera,
0: ni Bwana wa majeshi,
1: ni uhora imana nyeni ngabo.
0: Mara tatu,
1: ichuro zitatu,
0: mtakatifu
1: uwera,
0: mtakatifu. Mara ya
1: pili, chura ya kabiri,
0: mtakatifu. Mara ya
1: pili, chura ya gatatu,
0: ipo wanasema ni Bwana wa majeshi,
1: ni hola chavu gati nuhola honye ni ngavo.
0: Kwa hiyo hawa malaika hawa,
1: kumgivyo ya hawa malaika,
0: hawa malaika watatu hawa,
1: hawa malaika
0: wanaomwabudu Mungu katika utatu hawa,
1: hawa wasengi mana mwurjomu tatu,
0: ndiyo wanaosimamia ibada harari ya Mungu,
1: nibo bahagarari ilikogwa vyo gusengi mana,
0: ibada ya kweli ya Mwenyezi Mungu,
1: ugusenga kukuri, ugusengi mana kukuri.
0: Hawa ndiyo wanatambulisha viumbe vyote,
1: hawa ndiyo wabatahuzi vzare mwevyo
0: kwamba utakatifu wa Mwenyezi Mungu,
1: ubwera ndabwi imana,
0: uko katika utatu,
1: yuko buserukira mu butatu.
0: Hii ni ibada ya malaika,
1: ukuru gusenga kwa malaika,
0: sio ibada ya binadamu,
1: nabwo ari gusenga kwa abana b'abantu.
0: Wametokea wanadamu wanaokuwa na wasiwasi,
1: hari abantu bagize amakenga,
0: wanakana mashaka,
1: maze bakaba bafise gukekeranya,
0: anasema Mungu anawezaje akawa katika utatu?
1: Ati naoni mana yoshowara kute kuwa muhutatu.
0: Lakini malaika hawana shida hawa,
1: alika wa malaika wa mivyo nangora na yote.
0: Wao malaika wanamtambulisha Mungu na kumsifu,
1: hawa malaika wa mubara tauzi mana kandi waga showara no kuitazira,
0: na wanamsifu katika utatu
1: mtakatifu, kandi wa mutazira muhutatu.
0: Hawa ni malaika waliumbwa kwa makaya moto,
1: hawa na malaika bare mge mumuriro,
0: hawa ni malaika wapekee sana,
1: na wa malaika wa mujobu da sanswe.
0: Sasa wako viumbe wengine,
1: hariko kandi haribi ndiremga,
0: wao wanaitwa makerubi,
1: hariyo abandi biitwa abakerubi.
0: Hawa ni malaika wa daraja la juu kabisa,
1: hawa na hawa mugwi wa hejuru chane.
0: Hawa ndiyo malaika na viumbe bora kabisa,
1: hawa ndiyo biremga na wa malaika beza chane,
0: na ni malaika wa ajabu kabisa,
1: hani na wa malaika vikitangaza kabisa.
0: Sasa tutawasoma katika Ezekieli sura ya 10.
1: Turaza kuwasoma muri Ezekieli gice cy'10.
0: Tutaanzia na ule mstari wa 20.
1: Dutangure ku murongo wa 20.
0: Na Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia ivuga ya majambo.
0: Tutasoma 20 hadi 22.
1: Turasoma guhera 20 gushika 22.
0: Sasa sikiliza maneno haya.
1: Umviriza ya majambo rero.
0: Huyu ndiye kiumbe hai niliyemuona.
1: Abo nibo bya binyabugingo nari nabonye
0: chini ya mbingu wa chini ya Mungu wa Israeli.
1: Biri mosi imana ya Israeli.
0: Karibu na mto Kebari.
1: Kuruzi Kebari.
0: Nikajua ya kuwa hao ni makerubi.
1: Naeza menya kwao ai abakerubi.
0: Kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
1: Umwerafisa maso.
0: Na kila
1: maso hane.
0: Na kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
1: Kando umwerafise amababa.
0: Rudia, kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
1: Umwerafise mumaso hane.
0: Na kila mmoja alikuwa na mabawa manne.
1: Kando umwerafisa amababa ane.
0: Na mifano ya mikono ya mwanadamu.
1: Kandi haribisa na maboko yumunu.
0: Ilikuwa chini ya mabawa yao.
1: Usi ya mabawa yao.
0: Swali wa 22.
1: Mrongo wa 22.
0: Na mfano wa nyuso ni nyuso zile zile nilizoziona karibu na mto Kebari.
1: Kandi shusho ya mumaso habu koyariri ni imga nyande. Niyo naboneye kuruzi Kebari.
0: Na kuonekana kwao.
1: Nuko basa.
0: Na wao wenyewe.
1: Ni kumwe.
0: Kila mmoja alikwenda mbele.
1: Mbele nibo nyende bose bagenda babanze.
0: Moja kwa moja.
1: Bagenda babanze.
0: Sasa nisikilize nikwambie.
1: Na ura unyumbize na kugire.
0: Hawa wanaitwa makerubi.
1: Aba bitwa makerubi.
0: Kerubi ana nyuso nne.
1: Aba kerubi bafise mu maso hane.
0: Hawa viumbe hawana nyuma.
1: Aba ibi biremwa ndibifise inyuma.
0: Hawa viumbe wao ni mbele kwa mbele.
1: Bobo ni mbele imbere.
0: Hawana siku ambapo wanageuka nyuma.
1: Na mwanya bafise wo guhindukira inyuma.
0: Kwa sababu mbele kuna uso.
1: Kwera yuko imbere haramaso.
0: Na nyuma kuna uso.
1: Ni nyuma haramaso.
0: Na kushoto kuna uso.
1: Ibafu haramaso.
0: Na kulia kuna uso.
1: Iburyo haramaso.
0: Kwa hiyo wao ni kwenda tu.
1: Bobo nukugenda watembele.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agiyu kwa lagie.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agiyu kwa lagie.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agii hina lagie.
0: Akienda huko anakwenda.
1: Agie hina lagie.
0: Hawa ni viumbe wa ajabu.
1: Hawa ni vile mwafziki tangaza.
0: Wao wanaitwa ni makerubi.
1: Hawa vitu kwa makerubi.
0: Sasa viumbe hawa.
1: Hivi vile mwarero.
0: Ndiyo viumbe wa pekee na wa daraja la juu.
1: Aba ni biremwa bidasanze kandi byo kugwego go heju.
0: Na wao waliumbwa kwa aina gani?
1: Bega bo baremwe mu buryo bwa he.
0: Tusome Ezekiel 28 hiyo hiyo.
1: Dusome muri Ezekiel gice cha 28.
0: Fungua Biblia yako Ezekiel 28.
1: Ugurura Biblia yawe muri Ezekiel gice cha 28.
0: Tutaanzia mstari wa 13 na wa 14.
1: Unatangura mlongo wa 13 kushika wa 14.
0: Na hawa malaika ambao nimekutajia hawa
1: malaika wana kubgie.
0: Ndimu anamotokea shetani.
1: Ndiyo havu yumwe ya havu ya hinduka shetani.
0: Hawa ndiyo uko alimotokea ibirisi.
1: Uyo ndiyo mugwi satani ya vu yemgo.
0: Na shetani ndiyo alikuwa amepewa kuwa kiranja.
1: Kandi ndiwe yali
0: kiranja kiongozi.
1: Ndiwe yali ya hawe kuwa umurongozi mkuru.
0: Yeye ndiyo alikuwa kiongozi mkuu wa viumbe huko mbinguni.
1: Niwe yari ya hawe kumukuru wa mawa malaika yo mngijuru.
0: Na yeye ni sehemu ya malaika ambao ni makerubi.
1: Nawe nomu mugwi wa malaika bitwa makerubi.
0: Sasa sikiliza habari zinaeleza kidogo.
1: Mbili zichobe mbili ivuga.
0: Ule msali wa 13.
1: Umurongo wa 13.
0: Ulikuwa ndani ya bustani ya Edeni.
1: Walimuri Edeni.
0: Ya Mungu kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako.
1: Walimuri Edeni mwitongo ry'Imana wisakaye utuyenge twose twigiciro kinini.
0: Akiki yakuti.
1: Twitwa Odemu.
0: Manjano.
1: Na Pitida.
0: Alimasi.
1: Na Yaharomu.
0: Zabarajadi.
1: Na Tarushishi.
0: Shohamu.
1: Na Shohamu.
0: Yasipi.
1: Na Yasipi.
0: Yakuti Samawi.
1: Na Safiro.
0: Na Zumaridi.
1: Na Nofekina.
0: Na Barahamani.
1: Na Bareketi.
0: Na Zahabu.
1: Oni Zahabu.
0: Kazi ya matari yako.
1: Ubuhanga bwo kubaza udushako.
0: Na firimbi zako.
1: Ingoma n'imyirongi.
0: Ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako.
1: Gari wawe byari byarategu umunsi ware mwako.
0: Zilitengenezwa tayari.
1: Gari byararemwe umunsi ware mwako.
0: Wewe msali wa 14.
1: Murongo wa 14.
0: Wewe.
1: Wewe
0: ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta.
1: Warumu kerubi asizwa mafuta.
0: Afunikae.
1: Ashanja mababa.
0: Sasa nataka nikueleze jambo la pekee.
1: Nashaka ndakubwira kitu kigira kabisa.
0: Hawa malaika wameumbwa kwa aina mbalimbali ya madini ya
1: Aba malaika baremwe mu buryo butandukanye ufatiye
0: kwa madini ya aina mbalimbali.
1: Ufatie kubutare butandukanye.
0: Aina mbalimbali za gesi. Aina mbalimbali za hewa.
1: Mu buryo butandukanye bw'imiyaga.
0: Na Mungu alivitayarisha vifaa kabla ya kuumbwa kwao.
1: Kandi Imana yateguye ibiryo bazokoresha imbere y'ukibabirema.
0: Lakini aliandaa vyombo vya muziki.
1: Ariko kandi Imana yateguye ibicurangisho by'umuziki.
0: Vimetajwa ngoma na filimbi.
1: Havuzwe ko hateguwe ingoma udushako tw'ingoma hamwe n'imyironge.
0: Vyote viliwekwa ndani ya malaika hawa.
1: Ibyo byose byashizwe muri abo bamalaika.
0: Kwa hiyo hawa malaika wao wameumbwa tofauti na kwa ubora wa hali ya juu.
1: Abo baremwe mu buryo butandukanye n'uburyo bwo kugwego go hejuru.
0: Na ndani yao akachaguliwa kiongozi.
1: Kandi muri bo hatowe umurongozi.
0: Sasa bila kukulia muda, je, wao kazi yao ni nini?
1: Hagutwaye umwanya mbega igikorwa cyabo ni cyahe?
0: Twende Mwanzo sura ya tatu.
1: Tugende mwitangu ligiche chaga tatu.
0: Mwanzo sura ya tatu na ule mstari wa 24.
1: Murongo wa 24.
0: Hawa viumbe wao kazi yao ni nini?
1: Mega wafisikia jikogwa.
0: 24 Biblia inasema.
1: 24 Biblia ivuga ngo.
0: Basi akamfukuza huyo mtu.
1: Nuko yirukana umuntu
0: akaweka makerubi.
1: Kandi mu ruhande ruheri burasirazuba rw'iryo tongo
0: upande wa mashariki na upande wa mashariki wa bustani ya Edeni.
1: Kandi mu ruhande ruheri burasirazuba bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira bakerubi
0: na upanga uliogeuka huko na huko.
1: Boni ngota ya kumuriro
0: rinda mti wa uzima
1: itanga tanzi mande zose ngo itangira inzira ijya kuri cha giti cy'ubugingo.
0: Makerubi ni walinzi.
1: Abakerubi na barinzi.
0: Makerubi ni maskari.
1: Abakerubi na basirikare.
0: Mbingu zinarindwa na makerubi.
1: Ijuru lichunzwe na makerubi.
0: Mbingu zinarindwa na malaika makerubi.
1: Ijuru ichungerwe na malaika wa mugi wa makerubi.
0: Majeshi yote duniani.
1: Abasirikare wose ku isi.
0: Jeshi lenye nguvu na bora duniani.
1: Igisirikare gifisi nguvu kandi chiza chane kuisi.
0: Lenye vyombo vya kisasa huko Marekani.
1: Bifise ibigwanisho bikomeye cyane aho muri Amerika.
0: Viko chini ya usimamizi wa makerubi.
1: Biri munsi y'ubushobozi bw'abakerubi.
0: Majeshi yote ya bara la Afrika.
1: Abakerubi abasirikare bose mugabane wa Afrika.
0: Majeshi yote ya nchi zetu.
1: Abasirikare bose bihugu byacu
0: wanafanya kazi usiku na mchana.
1: Bakora igikogo murango rijoro
0: wakishirikiana na makerubi.
1: Bari kumwe na malaika.
0: Makerubi.
1: Aba malaika wa makerubi.
0: Malaika aina ya makerubi.
1: Aba malaika wa mugiwa wa kerubi.
0: Wana macho kila upande.
1: Basisamazi mane zose.
0: Wanasikia kila wazo lolote.
1: Umbiriza kiumbiriza chochose.
0: Wanaona kila kitu.
1: Kadi wa wanikinu chose.
0: Majeshi yote duniani.
1: Ai masirikare wa sima kuisi.
0: Majeshi ya wanaanga.
1: Aba sirikare wa muhirere.
0: Wanajeshi wa baharini.
1: Aba sirikare wa mubiyaga.
0: Wanajeshi wa nchikavu.
1: Aba sirikare wa mwefanteri.
0: Majeshi yote.
1: Aba sirikare bose.
0: Sisi tukiwa tumelala.
1: Tuwa edu sinzirie.
0: Usiku wa manane.
1: Mugie chigichugu.
0: Majeshi yetu yanafanya patrol.
1: Aba sirikare bacho waliko barazunguruka. Bakizura.
0: Wanasaidiwa na makerubi.
1: Bafashwa na makerubi.
0: Mungu anailinda dunia yake.
1: Imana ni chungere isi ayo.
0: Mungu analinda serikali zote.
1: Imana ni zigama inwaro zose.
0: Chini ya viumbe wanaoitwa makerubi.
1: Bose bari munsi y'ibiremwa byitwa makerubi.
0: Na ndio maana katika sifa ya Mwenyezi Mungu.
1: Nicho gituma mucuba iro cibana.
0: Yeye anaitwa ni Mungu wa majeshi.
1: Nicho gituma Imana yitwa Uhoraho nyiringabo.
0: Yeye ni Mungu wa majeshi.
1: Uhoraho nyiringabo.
0: Yeye ni Mungu wa anga.
1: Yani Imana ikirere.
0: Mungu analinda bahari.
1: Imani zigama ibiyaga.
0: Mungu analinda Burundi.
1: Imani zigama Burundi.
0: Mungu analinda Uganda.
1: Imani zigama Uganda.
0: Mungu analinda Afrika Mashariki.
1: Imani zigama Afrika Yuseruko.
0: Mungu analinda bara. chochote.
1: Iyi si ntabwo izigamwe n'icyo cyo cyose.
0: Mungu wa mbinguni.
1: Imana yo mwijuru.
0: Akiwashtuma malaika wake makerubi.
1: Atunya ba malaika biwa bitwa makerubi.
0: Ndiyo wanaurinda dunia.
1: Ndiyo wazigame isi.
0: Wakisaidiana na majeshi.
1: Bafatani jenawa basirikari.
0: Na wapenda wanajeshi.
1: Nakunda chana basirikari.
0: Napenda maskari.
1: Nakunda chana basirikari.
0: Wanafanya kazi na maskari.
1: Bakorigi kongwa wago korigi. Bafatani jenawa soda bataboneka mama.
0: Kira askari uliye muona.
1: Uja musirikari uona.
0: Anaye kerubi anafanya kazi nae.
1: Hariho umukerubi bafatani jikogwa.
0: Kerubi ana macho kila upande.
1: Aba malaika wasizi aba kerubi bafisa maso impande zose.
0: Wanawasaidia wanajeshi wetu.
1: Bafasha abasirikare bacu.
0: Tumpeni amina Mungu.
1: Tuibana tuibwire
0: kujya amina. Haleluya.
1: Amen.
0: Makerubi.
1: Aba kerubi.
0: Wanalinda mipaka yetu.
1: Ndio wazigama mipaka yetu.
0: Wanalinda nchi zetu.
1: Ndio wazigama ibihugu byacu.
0: Wanalinda miji yetu.
1: Ndio wazigama ibisagara byacu.
0: Wakishirikiana na wanajeshi.
1: Bari kumwe na basirikare.
0: Mungu amebariki sana.
1: Imana yabaheza gicane.
0: Tunakitimisha somo la jana.
1: Twaje gicigwa cejo.
0: Jana tumemaliza somo letu vizuri.
1: Ejo twaje gicigwa cyacu neza.
0: Tumemuona Mungu yeye ndiye aliyeumba.
1: Barabonye ku Imana ariyo yaremye.
0: Nataka nikaribishe kwaya ije iimbe.
1: Ndashaka mabagare korarize irimbe.
0: Alafu nataka tumuone Yesu kwa muda mfupi.
1: Ama munyuma duce tubona Yesu mu mwanya muto.
0: Ama kwaya itakuja ikaimba hapa haraka.
1: Niimba ariko wa itegu ikanyaruka kazi karirimba.
0: Naona kwaya hapa bado ninaita sijaiona. Ningeona kwaya inakuja hapa.
1: Aha, nalikuwa na korari nyarutsi kabiringa aha.
0: Ah, naona kwaya haipo.
1: Korari Patmos.
0: Basi tunaingia somo la leo. Kwaya haijajipanga vizuri.
1: Inaboneka ko korari titeguye.
0: Eh, hey, inakuja korari?
1: Ah,
0: ah hey. Korari inakuja. Karibuni wana kwaya. Kwaya wakimaliza kuimba hawa,
1: korari ndiye aweza kuimba.
0: Tunajifunza Yesu.
1: Ducha twiga Yesu.
0: Kwa nini Yesu?
1: Kuberiki Yesu.
0: Kwa nini Yesu?
1: Kuberiki Yesu.

0: maneno haya sura ya 6 na msali wa 25.
1: Igice cya gatandatu murongo wa 25 Bibiliya iravuga iti.
0: Biblia inasema maneno mazuri sana haya.
1: Bibiliya ivuga na jambo meza ringahiti.
0: Bwana kuangazie uso wa Bwana kuangazie nuru za uso wake.
1: Uhoraho akumurikishirize munyonga hiwe.
0: Bwana ndiye aliye na nuru.
1: Imana ndiyo ifisumucho.
0: Ukitaka akili,
1: ushaka ubwenge.
0: Ukitaka ufahamu,
1: ushaka ubumenyi.
0: Ukitaka maarifa,
1: ushaka gutahura.
0: Ukitaka ujuzi,
1: ushaka ubumenyi.

0: ubuzima
1: harimo ubugingo
0: na ule uzima
1: kandi ubwo bugingo
0: kwa nuru ya watu
1: kandi umuco w'abantu
0: usahihi wa utendaji wa viungo vyako
1: inkomoko uburyo bw'ukujyo wateranijwe
0: usahihi wa utendaji wa viungo vyako
1: uburyo wewe wateranijwe
0: mpangilio wa usahihi wa viungo vya malaika
1: uburyo ubwiyumviwe kugira ngo habeho uburyo abamalaika baremwe
0: usahihi na mpangilio wa kiwiriwiri cha maserafi
1: uburyo hashyiyumvira urutonde rw'uburyo umubiri w'abaserafi bumeze
0: usahihi na mpangilio wa kiwiriwiri cha makerubi
1: uburyo umubiri w'abamalaika wapanzwe w'abakerubi
0: chimbuko lake ni Yesu
1: ibyo inkomoko yabyo ni Yesu
0: yeye ndiye uzima
1: Yesu ni uzima
0: yeye ndiye utendaji wa mapafu yako
1: uoni wewe yachoe kuema amaha
0: yako
1: ama figo yawe
0: ndimi zako
1: ndimi zao
0: kila kitu mfumo wa damu
1: ikintu cyose uburyo amaraso agenda
0: mfumo wa maji
1: amazi mu mubiri wawe
0: mfumo wa maji
1: uburyo amazi akora mu mubiri wawe
0: mfumo wa upumuaji
1: uburyo bwo guhema
0: mfumo wa hewa
1: uburyo bw'impwemu
0: chimbuko lake ni Yesu
1: ibyo byose inkomoko ni Yesu
0: ukimchagua Yesu
1: uhisemo Yesu
0: umechagua uzima
1: ubuhisemo ubugingo
0: usahihi wa kiwiriwiri chako
1: uburyo umubiri wawe ukozwe
0: ngoja nikwambie jioni ya leo
1: kana kubwira muri kino kigoroba
0: uzima wowote ukiukuta popote
1: ubuzima bwose ubusanze
0: hapo
1: ahonyene
0: ulitoka kwa Yesu
1: avuye ku Yesu
0: nataka nikueleze kitu kingine
1: nashaka na kugiri kindi kintu
0: Yesu ndiye uzima
1: Yesu ndiye uzima
0: Yesu ndiye uzima
1: Yesu ndiye bugingo
0: utasoma kwa muda wako ngoja tusome kumbukumbu la Torati 30 nilitaka nikusomee Biblia kama Yesu
1: kandi usome gusubira mu byagezwe nashaka na gusomere uko Yesu yasoma
0: lakini ninaona muda wangu unaniacha kweli kweli
1: ariko mbona umwanyu uri kuranyaruka
0: mstari wa 30 kumbukumbu 30
1: gusubira mu byagezwe cyo cya 30
0: na ule mstari wa 20
1: ku murongo wa 20
0: Biblia inasema maneno haya
1: Biblia inavuga iti
0: kumpenda Bwana
1: mukundu horaho
0: Mungu wako
1: Bwana yanyu
0: kuiti sauti yake
1: kumungire
0: na kushikamana naye
1: ifatanye nawe akaramata
0: kwani ndio uzima wako
1: ukwari wa bugingo bwanyu
0: kushikamana na Yesu
1: gufatana na Yesu
0: yeye ndiye mfumo wote wa kiwiriwiri
1: ni wani we yubatse umubiri wose
0: barasi ya sukari mwilini
1: ibijanye n'ubugisukari kora
0: tulikuwa tunajifunza kunywa maji
1: bariko turiga kunywa maji
0: tulikuwa tunajifunza tusitumie sukari vitu vyenye sukari sana
1: bariko turabwirwa kutakoresha sukari
0: tulikuwa tunajifunza mambo mbalimbali
1: bariko turiga ibintu bitandukanye kwamba
0: tukifanya hivi tutaishi hivi
1: iko ni twabikora tuzoba
0: lakini ngoja nikwambie
1: lakini ariko reka ndakubwire
0: sahihi wa utendaji wako
1: ibijanye n'uburyo uri ubayeho wewe
0: unamtegemea Yesu
1: umenye yuko wowe wizigira Yesu
0: ndani ya Yesu ndimo unapatikana uzima.
1: Uri Yesu ndio hari ubugingo.
0: Kuna kitu kingine kimo ndani ya Yesu.
1: Yesu ari kindi kintu kirimo
0: kinaitwa uweza.
1: Muri Yesu harimo kandi ubushobozi.
0: Uweza.
1: Ubushobozi.
0: Tumemaliza nuru,
1: twaheje jumucho,
0: tukaenda uzima,
1: twaheje jubugingo.
0: Sasa tunaenda
1: uburira tugiye
0: uweza.
1: Ubushobozi.
0: Ni Luka 9.
1: Luka 9.
0: Luka sura ya 9.
1: Luka 9.
0: Na mstari wa kwanza.
1: Kumurongo wa mbere.
0: Biblia inasema.
1: Biblia inavuga iti.
0: Akawaita wale 12.
1: Akoranya bamwe 12.
0: Akawapa uweza.
1: Abahubushobozi.
0: Akawapa uwezo.
1: Abahubushobozi.
0: Na mamlaka.
1: Ububasha.
0: Ya pepo wote.
1: Ya daimoni bose.
0: Na kuponya marazi.
1: No gukiza indwara.
0: Uwezo.
1: Ubushobozi.
0: Uwezo wa kutawala.
1: Ubushobozi bwo kurongora.
0: Uwezo wa kufanya.
1: Ubushobozi bwo gukora.
0: Uwezo wa kutekeleza.
1: Ubushobozi bwo
0: uwezo wa kusimamia.
1: Ubushobozi bwo guhagarika.
0: Uwezo wa kupanga mambo.
1: Ubushobozi bwo gutunganya ibintu.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko ni Yesu.
0: Yeye ndiye uweza.
1: Yesu ni ubushobozi.
0: Uwezo wa kutunza ndoa yako.
1: Ubushobozi bwo kukuweza.
0: Uwezo wa kusimamia biashara.
1: Ubushobozi bwo guhagarika.

0: Kirisha mimba.
1: Ushozi wa guterinda.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko ni Yesu.
0: Ni Yesu.
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Uwezo uliomo ndani ya malaika.
1: Ubushozi buri mu malaika.
0: Wanasafiri kama nuru.
1: Ukanyaruka nk'umucyo.
0: Wanakwenda kama upepo.
1: Akagenda nk'umuyaga.
0: Uwezo uliomo ndani ya maserafi.
1: Ubushozi buri wa serafi.
0: Uwezo uliomo ndani ya makerubi.
1: Ubushozi buri wa kerubi.
0: Uwezo uliomo ndani ya wanyama.
1: Ubushozi buri mu bikoko.
0: Namjua duma.
1: Kandi
0: namjua duma.
1: Damuzi duma.
0: Chui wa aina yake.
1: Uyo ni ingwe.
0: Ana uwezo wa kukimbia.
1: Ingwe ishobora kwiruka
0: kilometa 120 kwa saa.
1: Kilometa 120 kwa saa.
0: Anakwenda spidi kwa ajabu.
1: Uyo afisumu buduka wigitangaz.
0: Uweza huo.
1: Uga ushobozi.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Ukomoka kuri Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ahabwe icyubahiro.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
0: Namujua nyoka mmoja.
1: Ndazi ubwoko bw'inzoka.
0: Anaitwa Black Mamba.
1: Yitwa Black Mamba. Tayo
0: nyongo yake.
1: Inguze ingonzoka irabura inkoma.
0: Ina aina mbili za sumu.
1: Ifise ubushobozi bubiri.
0: Ina cardion toxin.
1: Ifise toxin.
0: Ina neuron toxin.
1: Hii nayo ni neuron toxin.
0: Akikungata
1: iyo nzoka igukomoye.
0: Inakudunga sumu aina mbili.
1: Igutera ubumara bw'ubwoko bubiri.
0: Mapafu yanaoza.
1: Ubwonye na mahaha chabora.
0: Maini yanaoza.
1: Ubwonye ni gitigu kikabora.
0: Moyo haufanyi kazi.
1: Ubwonye ne umutima ntukore.
0: Ndani ya dakika 4
1: mu minota 4 gusa.
0: Lakini mfumo wako wa misuri
1: ariko kandi mubijanye n'imitsi yawe
0: na mishipa ya fahamu
1: hamwe n'imitsi isoza bwenge
0: yote inasimama.
1: Ijo zose bica bihagarara.
0: Akikungata ukawa umeachama.
1: Iyo nzoka ikukomoye wayi wasamye.
0: Utabaki umeachama.
1: Ikibada nya wasamye.
0: Huo uwezo chimbuko lake.
1: Ushozi ingoma ukabibwa ushozi.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Wale madreva wazuri.
1: Baja ba shoferi weza.
0: Namjua kijana mmoja wa Kiarabu.
1: Ndazi musoro mwe umwarabu.
0: Alikuwa anajua kuendesha gari
1: lake vizuri. Modoka neza.
0: Anapiga norinda.
1: Maza gashobora
0: kukaza. Alikuwa na uwezo wa kubiringika na kuondoka kwa kasi.
1: Gashobora kuwago katakata maza kanyaruka cyane kumuvuduko.
0: Uwezo huo.
1: Uko ushobozi.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko ni Yesu.
0: Na wajua vijana wazuri.
1: Naza basore waza.
0: Kule Afrika Magharibi.
1: Ari ya mura Afrika.
0: Na wajua vijana moja hapa Burundi.
1: Nazi na basore wa gari.
0: Na wajua vijana wa Kiganda.
1: Naza basore wa Mubuganda.
0: Wanajua kucheza vizuri.
1: Bazi kutamba neza.
0: Wanajua kukaba na kuruka.
1: Bazi gusimba na gusimba gurika.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko ni Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nami Yesu ahabwe icyubahiro.
0: Ninamjua baba mmoja.
1: Nazi umutamu umwe.
0: Ukitoa hesabu.
1: Ukizi biharuro.
0: Yeye.
1: We.
0: Hana kakureta.
1: Uyo ndiye akoresha kalkulatrice.
0: Akifumba macho.
1: Yuga ya maso.
0: Akifumbua.
1: Yuguru ya maso.
0: Anakupa jibu.
1: Ubwo nyine nachagui igihe.
0: Wewe unamaliza daftari zimu unatafuta.
1: Wewe umaze umwanya munini kwikayo ulikuwa urondera.
0: Uwo uwezo ni Yesu.
1: Uko ushobozi ni Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nani Yesu ashimwe.
0: Uwezo wa kina mama kujifungua ni Yesu.
1: Ubushobozi bw'ababyeyi kwibaruka ni Yesu.
0: Uwezo wa kina mama kubeba mimba ni Yesu.
1: Ubushobozi kwa ababyeyi kutwari ndani Yesu.
0: Namaliza kuna kitu kingine kimo ndani ya Yesu.
1: Hari kindi kintu kiri muri Yesu.
0: Luka 8.
1: Luka igice 18.
0: Luka sura ya 8.
1: Luka igice 18.
0: Na ule mstari wa 46. Nisomea 46.
1: Murongo wa 46.
0: Na ule mstari wa 46.
1: Murongo wa 46.
0: Biblia inatuambia jambo moja zuri sana.
1: Biblia inatubwira kintu chiza cyane.
0: 46 Biblia inatuambia maneno haya.
1: Biblia inatubwira majambo meza iti.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia inavuga ngo
0: Yesu akasema.
1: Yesu amubwira ati
0: mtu amenigusa.
1: Hari umweze ko.
0: Maana naona kuwa nguvu zimenitoka.
1: Huko numvise ubushobozi bumvuye.
0: Yesu ndiye nguvu.
1: Yesu ni ubushobozi.
0: Yesu ni nguvu.
1: Yesu ni mwombezi.
0: Nguvu zilizoko popote.
1: Ingombezi zilio hose.
0: Nguvu za kiuchumi.
1: Ingombezi zilio
0: nguvu za utawara.
1: Ingombezi zilio urongozi.
0: Nguvu za kisiasa,
1: inkomezi z'ibya politike,
0: nguvu za wafalme,
1: inkomezi z'ubwami,
0: nguvu za dola,
1: inkomezi z'ubushobozi,
0: nguvu za wafanyabiashara,
1: inkomezi z'abakora dabadanda.
0: Chimbuko lake ni Yesu,
1: zikomoka muri Yesu.
0: Chimbuko lake ni Yesu,
1: zikomoka muri Yesu.
0: Yesu ndiye nguvu,
1: Yesu ndiye ubushobozi.
0: Akasema Yesu,
1: Yesu yaravuze ngo,
0: naona mtu mmoja amenigusa,
1: numvise umuntu umwe yankoze
0: ko, kwa kuwa nguvu zangu zimenitoka,
1: kuko ari inkomezi zimvuye zimvuyemo.
0: Ukiamuka asubuhi,
1: ubyutse mu gitondo,
0: nguvu za Yesu zimemtoka,
1: inkomezi za Yesu ziba zamuvuyemo.
0: Ukienda kuendesha gari,
1: ugiye gutwara imodoka,
0: nguvu za Yesu zimemtoka,
1: inkomezi zavuye muri Yesu.
0: Ukienda hospitali ukapona,
1: ugiye mu bitaro maze ugakira,
0: nguvu za Yesu zimemtoka,
1: inkomezi zavuye muri Yesu.
0: Ukienda ukapata faida,
1: ni wagana mazukunguka,
0: nguvu za Yesu zimemtoka,
1: ari inkomezi zavuye muri Yesu.
0: Ukiendesha baskeli,
1: ni watwari kinga,
0: nguvu za Yesu zimemtoka,
1: ari inkomezi zavuye muri Yesu.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka,
1: ari inkomezi zipa muri Yesu.
0: Ukitoka ukarudi nyumbani,
1: ni wagana mazukagaruka muhira,
0: nguvu za Yesu zimemtoka,
1: inkomezi za Yesu zasohotse.
0: Au ukipata mchumba,
1: ni waronga mufiase,
0: nguvu za Yesu zimemtoka,
1: inkomezi za Yesu zavuye.
0: Mtoto wako akipona,
1: umwana wawe akira,
0: mume wako akipona,
1: mume wawe ni akira,
0: nguvu za Yesu zimemtoka,
1: nguvu za Yesu zasohotse.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
0: Yesu ndiye nguvu,
1: Yesu ndiye inkomezi.
0: Chagua nguvu,
1: hitamu inkomezi.
0: Yesu ndiye nguvu,
1: Yesu ndiye inkomezi.
0: Yeye ndiye nguvu,
1: Yesu ndiye inkomezi.
0: Yesu anasema nguvu zimenitoka,
1: Yesu avuga ku inkomezi zavuye
0: tangu milele na milele,
1: kuvibia bidashira
0: na milele na milele,
1: bibia bidashira.
0: Nguvu za Yesu zinamtoka,
1: inkomezi za Yesu zinamtoka.
0: Nimetoka Tanzania kwa nguvu za Yesu zinatoka,
1: avuye Tanzania kuginguvu.
0: Ninahubiri nguvu za Yesu zinatoka,
1: giri za kuginguvu za Yesu zibuvamu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu na habibi.
0: Kuna kitu kimoja cha pekee tumalize
1: hapo, hari kitu kimwe kidasaze shaka ko turangiriza ko,
0: ni uhai
1: n'ubuzima.

0: kitu chetu cha mwisho.
1: Kandi cho nicho kiza kubikintu cyacu cyane.
0: Wakorosai sura ya tatu.
1: Wakorosai gice cha gatatu.
0: Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia iravuga ya majambo.
0: Soma ule msali wa 4.
1: Kumurongo gira kane.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia ivugiti.
0: Kristo atakapofunuliwa. Kristo atakapofunuliwa. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu.
1: Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekananwa nawe muri mu bwiza.
0: Yesu ndiye uhai wetu.
1: Yesu niwe bugingo bwacu.
0: Nikipumua
1: iyo menye ngo ha,
0: ni Yesu chimbuko lake.
1: Ni Yesu inkomoko.
0: Ukilala usiku,
1: uryamye mwijoro,
0: ukawa unapumua,
1: mazuka bana nyuhema,
0: pumzi inayotoka,
1: inkomezi zivamo,
0: uwezo wa kuvuta pumzi,
1: ushobozi bwo kwigiza muhemo
0: na kutoa pumzi,
1: ushobozi bwo gusohora muhemo,
0: chimbuko lake ni Yesu.
1: Ikomoka kuri Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu nashimwe.
0: Pumzi imu ya wanajeshi wetu,
1: imhemo za basirikare bacu,
0: pumzi ya ya watawala wetu,
1: ingombezi za barongozi bacu,
0: pumzi ya viongozi wetu,
1: ingombezi za barongozi bacu,
0: pumzi ya wazazi wetu,
1: imhemu za babyeyi bacu,
0: vyote vilitoka kwa Yesu.
1: Ivyo vyose byavuye kwa Yesu.
0: Wangapi wanasema Yesu nipatie vitu hivyo? Nyoosha mkono.
1: Bavuga bati baada bavuga ati Yesu ivyo bintu nubi.
0: Simameni sasa walionyoosha mikono.
1: Abahagaze.
0: Wanavitamani vitu.
1: Abashizuko kwa juru ni

0: hapa ni waombe.
1: Deka nsalango muze baba ande jo mwita
0: muze ngana basengi. Hapa ni waombe fanyeni haraka. Baba
1: jo mwita gari muze na basengi.
0: Wale wote mliojitoa jana njoni ni waombe hapa.
1: Baba ande jo mwita nzeni muze ngana imbere na basengi.
0: Wale waliojitoa jana wapo mkumbushe aje hapa tuombe pamoja.
1: Baba ande jo mwita zindabibutse baze na basengi.
0: Leo tunaomba kwamba Yesu tunatamani nuru yako.
1: Kuko uyu munsi tuliko dusaba ati Yesu turakeneye umuco wawe.
0: Yesu ninatamani uzima wako.
1: Yesu ndakereye ubuzima bwawe.
0: Yesu ninatamani nuru yako.
1: Yesu ndakereye umuco wawe.
0: Nazipenda nguvu zako.
1: Kundi ngomezi zao.
0: Natamani uhai wako.
1: Nashaka uzima bwawe.
0: Uhai wa Yesu udumu milele.
1: Uzima bwa Yesu uwe hivyo bidashira.
0: Kwa sababu muda wetu umeenda sana.
1: Ubera yuko mwanya wacu nyaruka.
0: Fumba macho tuombe.
1: Ugara maso dusenge.
0: Asante na muona binti anasogea mbele.
1: Urakoze cyane ndabona mshiki wacha tereza imbere.
0: Nadhani yuko mwingine kiongozi mmoja msogelee na
1: mpe. Ibari hundi mrongozi na mwegere.
0: Peni huyu ametambua kwamba kwa Yesu kuna kila kitu ndicho chenye samani.
1: Yatahuye ko kwa Yesu hari bintu byose.
0: Ngoja nikwambie hivyo vitu nilivyokusomea ndivyo vitu
1: nakukigia ndivyo bintu vyikiciro.
0: Hakuna kingine chenye samani.
1: Lakini kino chikiciro gisumbi byo bintu.
0: Mtu nakuta anataka kujiua kwa vitu ambavyo sio vya
1: chakula. Uzosaga munashaka kuicha kugiba bintu bitagiri siguro.
0: Mpokee na huyo mpokee na yule kwamba natamani hivyo vitu
1: vyote. Mwakire.
0: Mpokee pokea kwamba mtu na vitamani.
1: Uikaze kukubwa
0: wa wabariki. Mungu awabariki.
1: Imani muheza gire. Imani baheza gire.
0: Mungu awabariki. Mungu
1: awabariki. Imani baheza gire.
0: Mungu awabariki yalikuwa analeta maombi.
1: Imani muheza gire yaraza
0: gire. Na kuanzia kesho tutaanza kuyaombea maombi.
1: Kandi guherejo tuzotangura gusengera mitwa.
0: Kesho tutaanza kuombea. Je, yuko mmoja anasema na vitamani vitu hivyo?
1: Yega runda avuga ati ijo bintu naje ndavyifuza.
0: Natamani vitu hivyo.
1: Ati ijo bintu ndavyifuza.
0: Hivyo vitu ndivyo hata madaktari wanakuambia nenda ukafanye mazoezi.
1: Hivyo ndivyo bintu na madaktari wakugira ati genda ukore imyimenyerezo.
0: Unataka kujifungua wanakuambia kafanye mazoezi.
1: Ushaka kuvyara wanakugira ati genda ukore imyimenyerezo.
0: Ili uweze kusukuma mtoto
1: upate. Kugira gushore neza kugira ingomezi zo gutera umwana.
0: Bipatikani popote ila ni ndani ya Yesu
1: pekee. Hivyo nandi birongerwa atari muri Yesu.
0: Yesu peke yake ndiye ana vitu hivyo.
1: Yesu wenyewe wafisi hivyo bintu.
0: Na vina, Mungu amevisambaza kila sehemu.
1: Kandi maana ya binyanyagijanu hose.
0: Ninashukuru kwamba watoto wa Mungu wanaendelea kuja.
1: Na nezele kandi ko abantu b'Imana babandanya
0: kwitanga. Na hata wale ambao jana hamkuandikwa njoni.
1: Na wao wande jo mutandi tuke jo ni muze.
0: Na jana hamkujitoa sogeni. Asante Mungu binti akubariki.
1: Kandi nao imani guheza gire.
0: Watu wanazini. Hata wewe jana ambaye haukuja sogea.
1: Na wewe jutaje akana kanya kawe.
0: Njoo hata nyinyi mnaoangalia mpira kule wote wanaosakata mpira.
1: Na mbona mpira igwino.
0: Wote wacheza mpira wanacheza kwa uweza wake.
1: Na bakino mpira bakina kugumusha zibwimana.
0: Ukiona mtu anakata anazunguka.
1: Kubisikorosi baza kinjiza.
0: Anaanguka chini anainuka.
1: Ukabona guye hasa kaduka.
0: Hizo nguvu na huo uweza unatoka kwa Yesu.
1: Ukabushawa zidi ngombe zibipa kwa Yesu.
0: Ukiona mtu anafanya chochota anaruka na daka.
1: Ukabona muna kori kilichosa simba gurika.
0: Huo uweza umetoka kwa Yesu.
1: Ukabushawa zibavuye kwa Yesu.
0: Ninawaalika vijana wote wanaocheza mipira.
1: Daha magara wasore bariko bakira umupira.
0: Waje kwa Yesu ambaye amewapatia ya karama uwezo.
1: Kwa Yesu yabahaye ubwo buhinga bwo kumenya umupira.
0: Na wala usije ukawadharau ukawaletea nyinyi.
1: Kandi nubagaye ngo utagure kubazanira ibintu.
0: Hao wanafanya kwa sababu Yesu amewaruhusu.
1: Abo barabikora kuko Yesu yabibemereye.
0: Hakuna kitu chochote ambacho mwanadamu unaweza ukafanya bila Yesu.
1: Lakini unaki mwana umuntu wokora tari kumwe na Yesu.
0: Ngoja nikwambie jioni ya leo kila kitu ni Yesu.
1: Ubirize ndakubwira uyu mugoro bikintu cyose ni Yesu.
0: Twendeni tukasome.
1: Tugaende usome.
0: Lakini anayefanikisha ni Yesu.
1: Alikubigushobaza ni Yesu.
0: Nawapenda vijana wanatoka kwenye mpira wanakuja kujiandikisha.
1: Nakuda chana basore bahebye mpira baje kuyandikisha.
0: Nani tawaombea wakacheze Ufaransa, Uingereza.
1: Kandi nabasengera ngo bazore ruragira no bakine mu
0: Ufaransa. Kwa sababu anayetoa uwezo ni Yesu.
1: Kwera yukutangu kwa ushobozi ni Yesu.
0: Wote wafanya biashara uweza huo ni Yesu.
1: Abadanda za bose wamenye kubi bashobaza ni Yesu.
0: Na Yesu alisema mtakaponiinua juu.
1: Kandi Yesu yavuze ngo ni washira
0: na wote wakaniona.
1: Kanda wandu wase wakambo.
0: Wote nitawavuta kwangu.
1: Kanda wabose nzobi kwegerako.
0: Na mjioni ya leo kupitia viwanja hivi.
1: Uyumusi muriki kigoro wa muriki. hiki kibanza.
0: Nimemuinua Yesu.
1: Nashize hejuru Yesu.
0: Yeye ndiye nuru.
1: Niwe mucho.
0: Yeye ndiye uzima.
1: Niwe muzima.
0: Yeye ndiye uweza.
1: Niwe mushobozi.
0: Yeye ndiye nguvu.
1: Niwe nkomezi.
0: Yeye ndiye uhai.
1: Niwe tangu bugingo.
0: Madreva wote.
1: Abashoferi bose.
0: Madreva wa bodaboda.
1: Abashoferi batwara mamoto.
0: Madreva wa haisi.
1: Baje batwara ya
0: madreva wa mabasi.
1: Abatwara mabisi.
0: Madreva wa marori.
1: Abatwara makamyo.
0: Wote wanaweza kwa ajili ya Yesu.
1: Abo bose babishobozwa na Yesu.
0: Hawyo ni Yesu.
1: Uwo ni Yesu.
0: Hakuna ujanja ni Yesu.
1: Aho nabwo ari byo umenya ahubwo ni Yesu.
0: Endelee ni kuja na waita wote mlioko mbali.
1: Baje kuza ndiko ndabahamagara mwe mwe.
0: Naona vijana wanasogea wanakuja.
1: Ndabona bariko baregera
0: bariko. Sikiliza watu wanampenda Yesu wao.
1: Kuviliza abantu barakunda Yesu.
0: Yesu yeye anaweza.
1: Yesu arashoboye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
0: Sasa ninaomba wale mnanochukulia takwimu mfanye haraka.
1: Nashaka yuko munyarutsa.
0: Wafanye haraka muda wetu unaenda.
1: Mwanya wacu ulikura genda.
0: Nakwambia wakati Yesu atakapoinuliwa.
1: Ige Yesu azowashitwe hejuru.
0: Yesu hayuko, yani hivi vitu anavitoa Yesu.
1: Ibi bintu byose Yesu
0: anavitoa yeye.
1: Niwe abitanga.
0: Na ni vya kwake.
1: Kandi ni viwe.
0: Hakuna shirika lolote duniani linalomiliki unuru.
1: Na shirahamwe kwisi na rimwe ariryo nyene umuco.
0: Musije mukasema TANESCO inayoleta umeme.
1: Nimuze muvuge ngo TANESCO ngo nizana ngo umuyaga nkuba.
0: Uwe wenyewe unakatika na dunia inaendelea.
1: Uyu uracika kandi sikabandanya ibaho.
0: Ila wa Yesu unaendelea.
1: Ari ku muco wa Yesu urabandanya.
0: Wa Yesu haukatiki.
1: Umuco wa Yesu ni wigarucika.
0: Hauna nguzo za umeme.
1: Na bwo mufise ushobora.
0: Yesu anasema mimi ndiye nuru ya
1: ulimwengu. Yesu avuga ngo ni je muco wisi.
0: Yesu ndiye uzima.
1: Yesu avuga ati ni je bugingo.
0: Hakuna shirika la afya wala hospitali.
1: Na shirahamwe rya magara cyangwa ibitaro.
0: Hakuna kidonge wala sindano.
1: Na kinini changu urushinge.
0: Hakuna daktari wala yeyote.
1: Na mugaga cyangwa ari wewe wese.
0: Hakuna chupa wala kitu chochote.
1: Na chupa cyangwa ikindi kintu cyacyo cyose.
0: Kinachomiliki uzima.
1: Gishobora kuba gitanga ubuzima.
0: Yesu peke yake.
1: Ni Yesu bwiwe.
0: Yesu peke yake.
1: Yesu bwiwe.
0: Endeleeni kuja, endeleeni kuja.
1: Mubandanye kuza, mubandanye
0: kuza. Napenda watu wote wanaomjua Yesu ni vyote.
1: Kuna abantu bozi Yesu.
0: Wengine wanasema Yesu ni mwana wa Maria.
1: Abandi bavuga ngo Yesu ni mwana wa Maria.
0: Wengine anasema Yesu ni mwana wa Daudi.
1: Abandi ngo Yesu ni mwana wa Daudi.
0: Wengine anasema Yesu ni Muyahudi.
1: Abandi ngo Yesu ni Muyahudi.
0: Hakuna cha Yesu yeye anamiliki hivi vitu.
1: Yesu ni wenye hivi vitu vyote.
0: Na ndiye maana ndiye tajiri wa matajiri wote.
1: Icho kitu marinya n'ubutunzi bwose.
0: Bill Gates ana hera za kumwaga.
1: Afisa mahera. Bill Gates afisa mafaranga yose.
0: Wako matajiri na wajua.
1: Hari aba tuzi rurangirana watuzi.
0: Namjua kijana naye miliki hizi mambo ya Facebook, Mark Zuckerberg.
1: Damuzi Mark Zuckerberg aiwe mwenyene Facebook.
0: Lakini hamiliki uzima.
1: Ariko ntabwo atanga uzima.
0: Hamiliki nguvu.
1: Si wenye ni nkomezi.
0: Hamiliki uhai.
1: Si wenye ni uzima.
0: Anamiliki madola.
1: Uye we ni nyena madola.
0: Anamiliki vyote.
1: Afisa madola.
0: Lakini hawezi kumiliki nuru.
1: Ariko nashobora kutwanya nuru.
0: Hawezi kumiliki uzima.
1: Ntabwo atanga umucyo.
0: Hawezi kumiliki uweza.
1: Ntabwo atanga ubushobozi.
0: Hawezi kumiliki nguvu.
1: Nashobora gutanga inkomezi.
0: Hawezi kumiliki uhai.
1: Ashobora gutanga kubaho.
0: Burundi.
1: Burundi.
0: Chagueni Yesu.
1: Ni muhite mo Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Ninawapenda viongozi wakubwa duniani.
1: Nakunda cyane barongozi bakomako mebisi.
0: Ilikuwa kipenzi cha Nelson Mandela.
1: Nakunda cyane Nelson Mandela.
0: Nampenda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Nakunda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Nilikuwa nampenda Mao Sakone wa China.
1: Nakunda Mao Sakone.
0: Napenda nadharia za watu mbalimbali.
1: Nakunda nabandi nguruzo hii jano hino.
0: Napenda watawala wa Afrika.
1: Nakunda barongozi ba Afrika.
0: Lakini hawakuwahi kuvimiliki hivi vitu.
1: Ariko ndugo biruko ibi bintu nabwo babitanga ntabyo bafise.
0: Nampenda Musa aliyewaongoza wana wa Israeli.
1: Nakunda Mose warongo ya bana wa Israeli.
0: Nampenda Yeremia nabii.
1: Nakunda mvugishwa ni imana Yeremia.
0: Nampenda nabii Isaya.
1: Nakunda mvugishwa ni imana Isaya.
0: Nampenda Yohana.
1: Nakunda Yohana.
0: Nampenda Petro.
1: Nakunda Petero.
0: Lakini hawakuvimiliki hivi vitu.
1: Ariko hivi vitu ntabwo ari vyiwabo.
0: Baba wa milele mfalme wa amani.
1: Mwami wibihe byose. Yesu mwami wa mahoro.
0: Tazama ili kundi limekuchagua Yesu.
1: Baba uyu mugwe abantu baguhisemo Yesu.
0: Na wengine watakuja kesho.
1: Kandi nabande jo bazoza.
0: Wanaendelea kukuchagua.
1: Babandanya kukuhitamo.
0: Kwa kuwa wewe ni vyote ndani ya
1: wewe. Wewe yuko uri vyose.
0: Wabariki hao waliojitoa.
1: Heza gila wabitanze.
0: Uandae kwa ubatizo.
1: Mazu wategurile kubatizwa.
0: Ukiwa kwa kuwa amekuchagua wewe.
1: Kwela yuko baguhisemo mwami.
0: Wapatie na vile vingine.
1: Ubahe nibindi bakeneye.
0: Wapatie uwezo wa kuwa na vipaji vya michezo.
1: He ushobozi bwo kugira impano y'ibugukina.
0: Wape uwezo wawe wafanyabiashara.
1: Babe abadandaza.
0: Wafanye wawe watumishi wa serikali.
1: Bashoboze kuwa bashobozi bakore na leta.
0: Wafanye kuwa watu maarufu.
1: Baba bantu barurangiranwa.
0: Kwa kuwa wamekuchagua wewe.
1: Kwela yuko baguhisemo wewe.
0: Na wasishindwe lolote wakilitaka.
1: Kandi ni watsindwe igihe cyose ari cyo bashaka.
0: Na mwisho Yesu narukuomba.
1: Kandi cyo tugusaba ubwanyu.
0: Na iombea Burundi.
1: Turasenge Burundi.
0: Naombea raisi.
1: Nasenge mukuru igihugu.
0: Naombea vyombo vya dora.
1: Nasenge abarongozi.
0: Naombea wasaidizi wa raisi wote.
1: Nasenge abafashe mukuru igihugu.
0: Wapatie vyote nilivyo visoma leo.
1: Bahaye byose twamaze gusoma.
0: Ambavyo nimevitaja vilivyo ndani yako.
1: Ibi nasomye bibonekera muri wewe.
0: Ikiwa ni nuru wape.
1: Umucho ubahe.
0: Ikiwa ni uzima wape.
1: Bahu buzingo.
0: Ikiwa ni uweza wape.
1: Bahu shorozi.
0: Ikiwa ni nguvu wape.
1: Baimomezi.
0: Ikiwa ni uhai wape.
1: Kubaho.
0: Kwa kuwa taifa hili linakupenda.
1: Kwera yuko iki gihugu kigukunda.
0: Hawa wote walioko hapa mbele.
1: Kandi abose bari
0: mbele. Wafanye kuwa washindi milele.
1: Ubahe kuwa abaneshi bihe byose.
0: Kwa jina la Yesu amen.
1: Tubisenze mu izina rya Yesu amen.